tsaiko na za misy lesy antozogna ratiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsaikina za misy le santozagna raha tiavagna hoe za misy le voahozagna vo hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

fiaikina za misy lesy antozagna ara-pitiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.